0: Good. Krye dëgjimar ende shumë krapë. Good. Krye dëgjimar krapë ende.
1: Nuk shto më krapë. Nuk shto më dalë. E të onë gjë në plan. Ashtë të eshëm të shkabë. Sa në lejtë ndërë, atë mjën të uve vashtë. E të fështë shumë ashtë. Në vish pash të shejtë që dukon në rjallë. E të hedu shonë në bëllë.
0: Me ndarvorë shëllë fitar lëkë e valë, o krapë hëndi, kërgjeva onë këm krapë hëndi,